0: προτάσεις που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα μελλοντικών ερευνών. Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε μια ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου. Στόχος της ειδικής αυτής επιτροπής ήταν να επανεξετάσει τις δράσεις που είχε λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση έως τότε για την καταπολέμηση της νόσου και να προτείνει βελτιώσεις. Η τελική της έκθεση εγκρίθηκε από τους Ευρωβουλευτές 1,5 χρόνο αργότερα. Οι Ευρωβουλευτές πρότειναν να βελτιωθούν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στους παράγοντες κινδύνου του καρκίνου, όπως η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα, να επεκταθεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος και να διατεθούν περισσότερα χρήματα για την έρευνα. Η καταπολέμηση του καρκίνου είναι μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Βελτιώνοντας τις πολιτικές υγείας της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί στο μέλλον να προστατεύει καλύτερα τους πολίτες της και να εξασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος θα έχει πρόσβαση στις πιο σύγχρονες θεραπείες σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ζει.
1: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
2: I början av oktober 2024 publicerade Europaparlamentet resultaten av den första Eurobarometerundersökningen sedan EU-valet i juni. Undersökningen visade att de höga levnadskostnaderna och den ekonomiska situationen oroar européerna. I det här avsnittet av podden Europa och jag berättar vi mer om undersökningen. EU-medborgarna hade olika hjärtefrågor som motiverade dem att gå och rösta i EU-valet. Över 40% angav att ekonomin och de höga levnadskostnaderna var bland de viktigaste frågorna. En tredjedel av väljarna angav det geopolitiska läget i världen och ungefär lika många kände sig tvungna att försvara demokratin. Efter dessa frågor kom migrationen, miljön och EUs försvar och säkerhet. Två tredjedelar av de som svarade på undersökningen var optimistiska när det gällde EUs framtid. Och 7 av 10 ansåg att deras land tjänat på EU-medlemskapet. Den siffran har legat på ungefär samma nivå under flera år nu. Medborgarna nämnde ofta 4 orsaker till varför EU-medlemskapet varit positivt för deras land. Den vanligaste orsaken var det förbättrade samarbetet mellan EU-länderna. Näst flest angav EUs arbete för att säkra freden och öka säkerheten som ett viktigt skäl. På tredje plats kom EUs bidrag till den ekonomiska tillväxten och det fjärde vanligaste svaret var att EU-medlemskapet fört med sig nya jobb. Undersökningen visade att medborgarna fortsättningsvis har hög tillit till den europeiska parlamentariska demokratin. 42% av de tillfrågade hade en positiv bild av Europaparlamentet, vilket är den högsta andelen någonsin. Resultaten från undersökningen tyder också på att EU-medborgarna har börjat få in vanan att delta även i den europeiska demokratin och rösta i EU-val. Nästan hälften av de tillfrågade sa att de alltid röstar. Och 4 av 10 ansåg att det var en medborgerlig plikt. Undersökningen genomfördes i juni och juli 2024 av opinionsinstitutet Verian på uppdrag av Europaparlamentet. Fler än 26 000 människor från alla de 27 EU-länderna deltog. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Alcide de Gasperi látnok volt. Jövőképét azonban nem elvont eszmék táplálták, hanem egy olyan ember tapasztalatai, aki tudta, milyen érzés birodalmak állandóan változó törésvonalain élni.
4: Az Európai Parlament